0: 何をするんだ。
1: あなたたちのような高貴な天国軍人にも恐れがあるのね。
2: 他说你要做什么？
3: 最后一遍，回答我的问题。
1: 最後にもう一度聞きます。答えなさい。
0: 答えられません。死なずともに許すことを求めるはずはない。
2: 他说我不会向你们这些中国人求饶。
3: 那这些高贵民族不是不怕死吗？让我见识见识。实在不像是高贵民族，更谈不上高贵的帝国军人。大喊大叫，毫无军纪可言。你的这个样子实在是低等极了。

0: 你要是敢再不听我的话，我就把你的封府官钥匙有个三长两短，我就要你的命。
1: 可参座的电报，你不用管他，参座那边我来解释。
0: 快去！
2: 是，
0: 去呀。
3: 助けを連れてきたぞ。誰だと思う？渡辺だ。彼は君の最も優秀な部下ではないのか。うん。<笑>彼と一緒に戦闘に行きたいと考えていたところだ。さっき得た情報によると、戦軍将校は重慶の龍山公館で集まるらしい。部族総公会をするらしいんだ。目標は我々大日本帝国である。その先頭に立つのは。
4: やはり本店食いだ。前から言ってるぞ。こいつはただの山賊野郎だ。信用にはならん。渡辺、君はこいつを知っているか？
5: はい、少しですが、こいつにはデタラメ将軍という呼び名があり、行動がデタラメで霊をかき、それでいながら狡猾。蒋介石も暗殺を企てましたが成功なりませんでした。龍慶事件の時に四条を通ったので、
3: 伊藤商社の名義で奴にも投書を送りましたが、全く相手にされませんでした。奴は今でも四川にて抗日運動を叫んでおり、板垣殿の言うように信用の置けない奴です。<笑>信濃の将校だ。信頼できるものか。
6: 伊佐谷さんはまだ四川を片付けたいのか。
3: もちろん突破口を探しているんです。
6: やっぱり奮天君の奴か。
3: 死者は将校をたくさんいるのになぜ考えないですか。方法は簡単だ。君は戦軍は平凡な奴らと言っていたな。君は一つ手段で運気線を消滅できると言ったな。しかし君は負けたことがある。自分の任務は将来我が大日本帝国にとって脅威となる征伐だ。しかし征伐の方法はいろいろある。最も有効な方法を 今探しているんだ。報告します。将軍殿。通院数暗殺。でかした。突破口を探していたが、これで突破口が開いたな。
6: 磯谷さん、どういうことだ。
3: 我々は行動を開始する。本店区は夢にまで思いつかなかっただろう。すでに奴の傷を切り開いた。 奴はもう自分の手中にある。渡辺、あそこ前重慶へ飛べ。一緒に行くぞ。
6: 伊佐谷さん、君は一体何を望んでるの。
3: 本天杯に選択させてやろう。ユエフェイとなるか、それともチンフイとなるか。姿勢を知る者は瞬血となる。もしユエフェイとなったら、我々の作ったフォンポーティンで死ぬことになるだろう。だから
7: 奴は秦桧になる。現代の秦桧が必要だ。哎呀，冯副官呐，一听说你受伤，我们姐妹三个人心里可着急了。
8: 就是来看看你，怕你在医院里闷。我呀，给你带了本书，《金瓶梅》，给你解解闷。
7: 哎呦，二姐。
8: 怎么给人家小姑娘看这种书啊？你可真是本性难移，人家现在要静养。冯副官啊，我下次来看你的时候啊，我给你带一个留声机，我让你听一段京戏，你肯定病就好了。
7: 那我下次就给你送银耳粥，那才是大补呢。
8: 你们的好意我都领了，东西就不用了。
7: 哎呦，那怎么行啊？自打上次金云那事出了以后，这我跟春妮现在走路都只敢看地面，不敢抬头。
9: 您要是不松口，我们俩这日子往后可没法过了，是吧，春妮儿？什么日子难过了？心里不揣鬼，你们怕什么呀？他的江山弄不好就是你们当中谁干的，这会儿跑来冒顾耗子。 出去，以后不许再来了。

0: 急がねさん。
1: 岩井、待たせたな。ご苦労。
2: 帝国の利益に比べればなんてことはありませんよ。紹介しましょう。こちらの方は朝日新聞記者の深川さんです。
1: ご苦労。私も米ピンから一人連れてきたんだ、渡辺。彼は関東軍参謀長板垣中将の右腕。岩井だ。
3: はじめまして。
2: はじめまして。手配は済んでおります。すぐに風豪軍に会えます。それでは行きましょう。
1: 君は大使館の役人だ。帝国の代表として会いに行け。中継にとどまる必要はない。英州に行け。
2: 風豪軍と会うのは戦闘にある大日本帝国の領事館を取り戻すためです。あなたは参加するべきでしょう。
1: 計画を制定し君が干渉する。全権代表して自分が行く。英州への目的は手助けをすることなんだ。さらに君に教えよう。もし風豪軍が自分が英州に行くと知ったら、ひょっとして奴は喜ばないかもしれんな。
2: 磯谷さん、おっしゃる意味が分かりませんが。
1: 私の言いつけ通りすればよい。以後分かるだろう。行くぞ。

0: 磯貝さん。
1: 威勢を張れ。深川、怖がるな。行くぞ、中に入るぞ。
2: 磯谷さん、本陣越えは会いに来ると思いますか。
1: 奴が現れなければこの夫人は敷かないだろう。
2: 会いに来たら死あるのみ。
1: もし我々大日本帝国と協力するなら奴は死なずに済む。行くぞ、入るぞ。
3: 先生请交出佩刀。
4: 请。
3: 这日本人是来者不善的，师座您还是要多加提防点。
4: 报告师座，矶谷先生到了，在会议室等您。
5: 几位养老，

0: 何度か手を伸ばしたが、フォンテンクイは握手をしようとはしなかった。粗暴な奴でも注意深いところがある。奴の警戒心はとても高い。しかし、やはり奴は我々の罠に飛び込んだ。
1: 磯谷さん、我々四条から追い出され、領事館の件もダメにされて、罠というのは
0: 君には分からんだろう。我々は今すぐセントに向かう。ついて第一にすることは、場所を探し、このフィルムをすぐに現像することだ。自分とフォンテンクイの大きい写真が数枚必要だ。すぐに朝日新聞社に寄せる。同時にこの写真を新日の新聞社へ送り、世間を沸き起こす新聞を作るのだ。
2: わかりました。チェンドに着いたらすぐに手配します。
0: さらにもう一つ文をかけ、自分とフォンテンクイは四条で友好会見を開き、自分を招待し我が部隊を観閲した。金品を向上したが湾曲に断り、奴の意見に従うことを決めた。この金もツイユンスの修繕費として使っているんだ。さらに領事館の設置、彼は四条は小さいと思っているので、セントに置くことを勧める。
2: しかし文書を記載しました。奴が認めなければどうします？
0: 写真が証拠だ。認めんともよい。処理できるものか。嘘は簡単なほど騙される。奴は説明できやしない。
1: そうなれば甲賀に飛び込んだとしても洗い流せませんね。
0: 現在日中は敏感な時期に値する。こうしたのはいくつか目的がある。第一に、蒋介石は奴を許さない。奴は戦軍の将校だ。日本の外交員と信濃大口の現状で会見し、奴自身禁意を犯した。もしさ、このことが関心を持ったとしたら、蒋介石は殺さずとも奴は殺される。第2に、四川の主席劉山も勘ぐるだろう。四川であったことをどうして見逃せよ。あの猿を殺して奴に見せてやる。もし我が大日本帝国の要求を拒絶したとしたら、奴は次のフォンテンクイだろう。第三は、フォンテンクイは他の戦軍の将校に警笛を鳴らされ退陣する。やはりあの言葉だ。我々大日本帝国に反抗する者、ろくな退陣はない。
1: フォンテンクイをやるならそばに我らの殺し屋がいるのでは。
0: 密偵が奴を殺す。奴は大英雄になりはしないだろうか。奴の手助けなのせん、奴を脳なしに仕立て上げる。奴に幾度も機会をやった。しかし拒絶した。奴はユエフェイになりたいんだろう。いいだろう。ユエフェイよりさらに無駄な死をくれてやる。
3: 来るぞ。
4: え、你不好好在医院待着，跑出来干什么呀？
3: 我刚才进大门的时候看到好多日本人，是来找你的吗？
4: 是找我的，怎么了？
3: 你跟他们见面了？
4: 见了，就在这儿。
3: 你怎么能跟他们见面呢？你不过是一个川军的师长，也没有兼地方政府的职，你不应该见他们呀。
4: 他们要到永州来建立什么领事馆，我把他们给骂跑了。怎么了？有什么疑问吗？
3: 我看到有人背着相机，不会是新闻记者吧？
4: 新闻啊，有一个什么什么朝日的记者，
3: 他们拍照了。
4: 拍了。
3: 糟了糟了，如果明天照片见报，再配上一些文字说冯天奎会见了日本人，你就彻底洗不清了。你刚刚发表了抗日宣言，你这回头就跟日本人见面，你让民众怎么想，让川军的将领们怎么想啊？
4: 我现在就发表个声明，我把事情从头到尾说一遍，我先下手为强。
3: 来不及了，照片跟文字哪个更真实，哪个更让人相信？
5: 教练，
6: 你去吧。
5: 贺参座，您怎么来了？冯天奎在哪儿？带我去见他。
6: 作战室，出什么事了吗？
5: 不要多问了，带我去作战室。冯天奎，你干的好事啊！我在重庆，一听说矶谷一行人来到了永州，我就马不停蹄地往这儿赶啊，结果还是来晚了。

0: まずいです。前方に兵が潜伏しています。
1: 艦長、
2: 兵士、本田君は我々の計画を見破ったのか。四条を出るのはこの道だけだ。渡辺、突き進め。
0: はい。

0: あの女はお前が手配したのか。
1: 不合官は渡辺と深井の詐称を取り消しました。彼らはジェンドゥの方で不法入国をしたんです。私はあなたに知らせたかったのですが、あなた方は道中にいました。私は急ぐほかなかったんです。あの女は大東映画会社から探してきました。
0: 不合官の変化はなぜこんなに早い。
1: おそらく炎上と関連しております。我々の特務からも聞きました。本店区へはすでにチェンドゥについております。
0: おかしくもないだろう。我々の手の中に奴の弱みがあるはずなんだ。奴はすぐ風向官とグリになる。さらにこの警備司令部も教えるだろう。あの弱みを取り戻そうとするだろう。見てみろ、あの旅館の周囲は密偵で囲んでいる。
1: 磯谷さん、どうしますか。我々は場所を変えますか。
0: 変えん。我々大日本帝国は危険など恐れん。本天杭が来たからにはな。いいだろう。また奴と戦ってやろう。
1: しかし渡辺さんたちはどういたしますか。
0: 奴らは先に隠れさせろ。彼らの手に四条の写真があるでしょう。必要な時視線に潜り込ませろ。この写真を公にすればフォンティエンクイは死ぬことになる。視線では戦闘を避ける。その時には我々は動乱の中勝利を得る。分かったか。
1: ではリュウシアンと会う約束をしたが会ってくれません。
0: では我々はここで待つことにしよう。領事館の臨時設立所の看板をかけていく。奴と会う、それとも会わない。
2: 那几个日本人到底抓住了呀？
3: 本来是稳操胜券的，可突然跑出一群妓女，我的门暴露太早，他们都溜了。
4: 溜了？哎，这就怪了，取消签证的通知我也刚刚看到，难道他们比我知道还早？
3: 我看到岩井在旅馆大厅，会不会是他搞的鬼？我想今晚全城皆严，两个日本人看他们能跑到什么地方去。
5: 这么短的时间内跑出这么一大群妓女来，大帅你做得到吗？
4: 我还真办不到。啊，铁奎，日本人到永州去，
5: 矶谷带着几个日本人到永州说要建立领事馆，我就知道他们没憋什么好屁，我想把他们骂作了事，可谁成想照片登在报纸上，他不说你骂他，他说你是在夸他。这帮小鬼子诡计多端，防不胜防。
4: 哼，当时你没向我报告这事儿，我气死了。后来啊，有人替我分析，说这是日本人挑拨离间的阴谋，打压你的目的还在我，我就不跟你计较了。
5: 还有人替我解释？
4: 哎呀，分析得很透彻呀。

0: 天贵啊，你说现在这个事儿怎么办呢？
1: 当务之急是要把胶卷跟照片全都拿回来。罗家烈已经带了20个人进了成都了，已经开始行动。国华，你得配合一下，成都的各个照相馆要紧密监视，他们一定会带着胶卷去冲洗照片的。
2: 好，成都就那几家照相馆，没问题，我现在就去。
3: 哎，什么？知道了，我还没点头，这日本人就把领事馆的牌子挂出去了，肆无忌惮，目无人。
1: 我刚要下网捞鱼，鱼就自己蹦上来了。出点事。我跟他说点事儿，你先进去。
4: 嗯。
1: 我要下网捕鱼，缺个诱饵，你能帮我吗？
5: 你说吧。
6: よくやった。
7: 磯谷さん、この看板をかけたんですが。少し早かったでしょうか。
6: 早くない。ユウさんは自分と会いたがらない。いいだろう。では我々が無理やり会いに来させよう。
7: 彼に反応がなかったらどうします。
6: 従わない。いいじゃないか。大日本帝国生徒領事館はその場でことを進めよう。成り行きに任せるとしようか。
7: 情報が来ました。戦軍はチェンドゥの出口を封鎖され大捜索を行うところです。毎日連絡先がバレ、渡辺たちが捕まれば、その時はどういたしますか、磯谷さん。
6: だからだ。だからあの看板をかけてきた。奴らは行き場を失えば、奴らは大川旅館に避難できるだろう。奴らは日本領事館の保護する品々となるでしょう。誰が奴らをどうできるんだ。
7: 磯谷さんがそこまで考えているとは、それを聞いて安心した。
6: しっかり勉強しろよ。
7: 磯谷さん、事故が起きました。本店杭の参謀長ロジャーリエは水力量に行った。
6: なんて早いんだ。
8: 啊，你们几个去那边。
9: 是。
8: 拿那边看看。这边
10: 搜查仔细了啊。
11: 什么鬼地方？我怎么感觉像座没有香火的庙？
8: 那边看看。
12: 哎呀，君爷，你可来了！你说对了，这里呀，它就是一座村庙。不过你来得不巧，我们村姑娘啊，一个都不在。
11: 没有村姑娘还叫什么村庙？你的姑娘们呢？
12: 实不相瞒，刚才呀、来了一位豪客，说是啥子大同影片公司的，包了我们村姑娘去拍电影去了。哎呦，我真是没有想到，我们的村姑娘一个个要成为电影明星了。
11: 妓女就是妓女，
12: 哼，
11: 电影明星了。你刚才说的那个大同影片公司在什么地方？
12: 爷呀、你说这话我可不爱听，我们也是有思想有抱负的人，请你啊尊重我们的付出和劳动。
11: 少废话，说那公司在哪儿？
12: 在南门上的红罩壁。
11: 你要是跟我撒谎，我回来
2: 拆了你的春庙。
11: 留下两个人守在这儿，其他的人跟我去红罩壁。
2: 是
13: 是。
2: 公司的事说出去了。
14: 他可能没见过这真事，害怕了嘛。
2: 杜边军的那个洗照片，你赶紧去通知他一下。

0: 不用多礼，躺下吧。
1: 気にしないで、横になっててください。
0: 你好些了吗？
1: 少し良くなりましたか？
0: ありがとう。まだでくらいだ。
2: 谢谢你们，又一次救了我的命。
0: 听说你有话要对我讲。
3: すみません。俺は嘘ついた。
0: 我知道。
3: 知ってるの？
0: 你想说的是许先生和佐藤的下落，对吗？
1: 许さんと佐藤さんの居場所を言いたいのではないですか？
3: 君は一番賢いな中国人だった。
2: 他说你是他。